Hai să dorim mai mult, să trăim azi, să nu promitem nimic. S-ar putea să nu ne ținem promisiunile, să nu ne limităm la o dragoste formală. S-ar putea să regretăm într-o zi. Hai să iubim și să fim.

0: pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.
1: Torino International.
2: Number one champion sound.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino Inter.

0: Domnilor și domnilor, bine ați venit, îl avem un invitat în studio, pe unul dintre cei mai prolificii popori de la noi din țară, domnul Puia, aici alături de mine pe canapea. Domnilor și domnilor, senzațional, vreau să răspundeți prin SMS la 112 dacă există vreo legătură între muzica domnului Puia și disparițiile misterioase de la noi din țară. Să știți că mai avem și alți invitați în această seară la noi în garsonieră.
1: Băi, inteligent!

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
3: Almanacco del giorno.
4: Mercoledì 16 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda i santi Cornelio e Cipriano, ma vediamo anche cosa è successo nella storia. Nel 1908 nasce l'impero General Motors negli Stati Uniti. William C. Durant fonda questo impero destinato a diventare uno dei colossi automobilistici più grandi del pianeta. Nel 1977 Parigi piange la scomparsa di Maria Callas, la divina, una delle voci liriche più grandi e celebri della storia della musica. Nel 1987 viene firmato lo storico protocollo di Montreal, accordo internazionale per proteggere lo strato di ozono. Per questo motivo oggi si celebra la giornata mondiale per la preservazione dello strato di ozono. Sono nati oggi B.B. King, il re indiscusso del blues, con la sua inseparabile chitarra che ha segnato la storia della musica mondiale. Mickey Rourke, l'attore americano, icona del cinema anni 80 con film di culto come 9 settimane e mezzo e Angel Heart. E poi Peter Falk, l'indimenticabile tenente Colombo del piccolo schermo. Chissà quanti anni, 99 anni avrebbe, perché lui è del 1927. Ragazzi, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a stare con noi.
3: Almanacco del giorno.

0: magnet.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: serviciul de instalare TV și internet. Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații de codoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele cu lică instalate au garanție preț și calitate. Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Pinerolo, dove il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Compass Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Dorin International. Love his music.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Tempo stabile al mattino su tutte le regioni, con sole prevalente e della nuvolosità tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Al pomeriggio piogge temporali in arrivo lungo l'arco alpino con dei fenomeni in sconfinamento sul Piemonte. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge ed acquazzoni sparsi prima al nord-ovest e di movimento verso il nord-est. Al centro giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, salvo qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne ma senza fenomeni associati. In serata non sono attesi cambiamenti, mentre nella notte locali piovaschi in arrivo sulla Toscana settentrionale. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio possibili acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie di Calabria e Sicilia, ancora soleggiata altrove, in serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime stabili o in lieve calo in Italia, salvo un lieve rialzo tra Toscana, Emilia Romagna e Triveneto, massime in calo al nord e settori tirrenici centrali ed in rialzo sul resto della penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo. Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: eu punguța mea.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
3: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Serviciul de instalare TV și internet Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele cu Lică instalate au garanție preț și calitate. Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Torino International Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Dor de folclor. Dor de folclor, emisiunea care se alină dorul de țară.
1: Draga mea, îți scriu aceste rânduri într-un moment de liniște pe front. Mă gândesc la tine, la copii, la căsuța noastră. Ce n-aș da să vă văd, măcar o clipă, să vă strâng la piept. Acum se termină războiul și mă întorc acasă. Roagă-te pentru mine.

Alin Stoica și închin această melodie eroilor ce și-au dat viața în lupta pentru apărarea țării. Este un omagiu pe care eu, ca vrânceană, îl aduc acestor curajoși bărbați ai neamului nostru.

0: într-un sat, departe, tot departe.
1: Hainele de vară sunt gata, bagajele făcute, nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino.

Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz. În primul rând țin să vă mulțumesc tuturor celor care ați luat din timpul vostru pentru a-mi trimite urări, fie aici, fie pe pagina noastră social, fie pe pagina mea Facebook sau Instagram. Vă mulțumesc din suflet tuturor. Haideți însă să vedem care sunt informațiile zilei și vorbim în primul rând despre protestul fermierilor. Reprezentanții ai fermierilor și crescătorilor de animale au protestează în Piața Victoriei și au fost invitați la Palatul Cotroceni pentru discuții cu reprezentanții echipei președintelui Nicușor Dan. Practic, suntem bătaia de joc, autorităților spun ei, ne-am liniștit un pic acum, dacă nu se iau măsuri, ne-am gândit să mergem cu 4-5 autocare până la Bruxelles să le spunem problemele noastre, să le spunem că am venit să salvăm Miorița din România, a declarat Ionica Sterp. Fără guvern nu se poate face mai nimic, ne gândim să mergem la Bruxelles, spun ei, să le spunem problemele noastre. Vorbește despre acest protest și presa internațională. Euronews a relatat direct despre confruntările din Piața Victoriei sub titlul Romanian Farmers Clash with Police. Relatarea pune accentul pe faptul că protestul a început pașnic și a degenerat ulterior după ce unii manifestanți au încercat să rupă cordoanele jandarmilor și au aruncat obiecte. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Euronews menționează câteva sute până la peste 1000 de participanți. Și Associated Press a scris despre acest protest. Balkan Insight a tratat evenimentul într-un articol intitulat Romanian Sheep Farmers Protest Turns Violent in Bucharest. Relatarea sublinează că protestul oierilor a degenerat în confruntări după ce grupuri de manifestanți au trecut de cordoanele de securitate. 47 de persoane au avut un comportament violent la acest protest și au fost ridicate de jandarmi și duse la mai multe secții de poliție, a informat Poliția Capitalei. Un bărbat asupra căruia s-a găsit un cuțit a fost reținut. Petrolul rămâne peste $100 pe baril.

0: Astăzi, barelul Brent se tranzacționează în jurul valorii de 108 dolari, iar petrolul american la aproximativ 105 dolari. Prețurile au scăzut ușor după ce Statele Unite au anunțat o creștere neașteptată a stocurilor de țiței. Cu toate acestea, riscurile pentru aprovizionarea mondială rămân ridicate. Arabia Saudită a oprit temporar conducta est-vest după atacuri cu drone din Irak asupra infrastructurii sale. Vorbim în continuare despre un alt protest. Un proiect al primăriei Bistrița a stârnit acest protest inedit din partea unor localnici. Aceștia au aprins lumânări pentru copacii care ar urma să fie tăiați din centrul istoric și cer ca arborii sănătoși să fie păstrați.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Torin International. Love his music.

0: serviciul de instalare TV și internet. Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329-441-0022 sau 328-00-329-81. Antenele cu lică instalate au garanție preț și calitate.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino
1: International Reality Radio. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985. 04985.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

Prima piesă din această ediție, bine v-am regăsit, prieteni, live din studiourile Radio Torino Internațional, din nou împreună cu voi, într-o zi de miercuri, la mijloc de săptămână. Avem hituri bune de ascultat și astăzi, până la ora 20 împreună cu voi. Notați din acest moment și numărul de WhatsApp pentru mesajele voastre. Vă aștept la 380-1080-591. Nu uitați același număr și pentru piesele voastre favorite și, desigur, mesajele și dedicațiile pentru prietenii voștri dragi. Ne puteți scrie și pe pagina oficială de Facebook sau pe pagina de Instagram Radio Torino Internațional. Vă doresc o seară excelentă, audiție plăcută. Avem prima repriză de hituri. Rămâi pe 90.0.

Ron, la 17 și 20 de minute, primele mesaje primite la 380100591. Spunem bună seara prietenilor din trafic. De acolo vin foarte multe mesaje. Iulia și Andreea, salutare din Colenio, în drum spre casă după o zi obositoare de muncă. Salutăm echipa radio. Salutări Nic, ne vedem la party. Mai avem până sâmbătă, până la petrecerea de sâmbătă seara. Salutăm și pe Dea și Iulia, Gabriela și Ionut, salutare din Parco Rufini, din zona Rufini, în drum spre casă, la fel, zi de muncă, ziua de muncă la final. Katia ne salută din Corso Regina Margherita, de undeva de pe autostradă. Ionuț transmite salutări mamei Gabriela, care l-așteaptă acasă, și special pentru soția Dana. Mai avem puțin și ajungem acasă. Ne scrie și Iulia, la fel, din traficul din Torino, salutări din Bengazi. Mihai ne salută din Corso Moncalieri, de la Florentina, pentru cel mai bun tată din lume, special pentru Dan, te iubesc, tati. Avem și sărbătorița astăzi. O mică prințesă împlinește un anișor, Șloie Maria, la mulți ani din partea părinților, din partea prietenilor, la mulți ani pentru Maria. Și de la Dea, pentru cel mai bun prieten, pentru Cătălin, spor la treabă, ne auzim. Andra, anotim.

Anotim și Andra, 17:23. Weekendul e pe aproape, sau mai avem până la weekend. Diana ne salută, cele mai bune urări de la job. Așteptăm și noi weekendul cu Torino Internațional, pentru că ascultăm muzica de weekend din club. Mulțumim Lavinia, mulțumim Dea, mulțumim Iulia. O salutăm și pe Carmen, este cu noi de undeva din piața Benghazi. Mulțumim pentru mesajele voastre, Iulia de acolo, din Michelino, de la CEO, pentru cea mai bună prietenă, pentru Tania din Bacău. Sunt Ionuț, vreau și o melodie pentru prietena Amalia din Venaria. Am notat și piesa, propus să vom auzi ceva mai încolo. La mulți ani pentru Doruleț Bica, care astăzi împlinește 40 de ani. La mulți ani din partea prietenilor, de la Dani Flori, Alexandru, Căt și Andrei. La mulți ani Bica. Și o salutăm și pe Lavinia din Poirino. La fel ne urează o seară minunată, seară frumoasă românilor de pretutindeni, seară frumoasă ascultătorilor de Radio Torino Internațional. Mulțumim și lui Dan, Geo și așa mai departe. Foarte multe mesaje, mulțumim din toată inima. Mergem mai departe, avem piese bune de ascultat.

0: Torino International.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75 Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla statale 211 della Lomellina si viaggia rilento per lavori tra Mortara e Borgo Lavezzaro in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo della provincia del Verbano-Cusio Ossola per informarvi che lungo la provinciale 39 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Stresa. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

Florian Rus și Oli Moli, o altă piesă din playlistul oficial. Vorbim despre acest weekend și despre festivalul care se va desfășura la finalul acestei săptămâni. Avem ediția cu numărul 11, Festivalul Internațional de Folclor Comoara Străbunilor. Vă spuneam, ediția 11 se desfășoară la Torino în zilele de 19 și 20 septembrie 2026. Festivalul face parte din proiectul Departe de Casă, Păstrăm Identitatea Românească, continuarea proiectului din 2025, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 15, avem spectacol de gală la Teatrul Superga, în Via Superga, numărul 44 din Nichelino. Pe scenă, un super recital cu Matilda, Pascal Cojocărița, Marinică Botea, Ramona Vită, ansamblul Carpatica, semifinaliștii de la România au Talent, Domnica Daria Rusu, la fel semifinalist la România au Talent, frații Eric și Eduard Radu, la fel finaliști, și ansamblul Juni Gugulian din Caransebe. Și intrarea este liberă pe bază de rezervare. Duminică 20 septembrie de la ora 15 și 30 de minute avem un flash mob și parada costumelor populare din piața Castello până pe Via Garibaldi și până în piața Statuto. Accesul este liber la acest eveniment și tot duminică 20 septembrie de la ora 19:30 spectacol și cină românească în grădina Ezio Bosso în Via Cotolengo numărul 22 la Torino. Așadar, vă reamintim, în acest weekend Festivalul Internațional de Folclor la Torino, Comora Străbunilor, ediția cu numărul 11. Ne vedem acolo!

Final de oră, prieteni, citim câteva dintre mesajele voastre primite pe WhatsApp. La mulți ani pentru Ionuț, care împlinește astăzi 29 de ani. De la Gabriela, de la Sonia, Iulia, Flori, Gașca de fete, îți dorește tot binele din lume. La mulți ani fericiți, Ionuț, la mulți ani și din partea noastră. La mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei. O salutăm și pe Eva din Poirino, ne urează la fel o seară perfectă. Ne cere o piesă, o vom auzi imediat. De la Cătălin, pentru cel mai bun șef, pentru domnul Daniel din Iași. Katia ne urează o seară frumoasă. Mulțumim și lui Geo de acolo, din Corso Regina Margherita. La fel din traficul din Torino, salutări din Corso Ferraris, din partea lui Ionuț și din partea Laviniei, pentru Mihaela, pentru Sonia și pentru Ana Maria din Suceava, pentru toți cei care mă cunosc. Mulțumim Torino Internațional, mulțumim și noi pentru mesajele voastre. Final de oră, avem repriza de hituri, știrile de la ora exactă. Ne auzim ora viitoare.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Wonderful Life e Purple Disco Machine la ceas de seară, 8 minute după ora 18. Spunem încă o dată bună seara ascultătorilor de Radio Torino Internațional. Contact direct la mijloc de săptămână, miercuri 16 septembrie. Piese bune de ascultat și în această oră. Nu uitați playlistul ascultătorilor ora viitoare. Toate piesele propuse de voi se vor auzi aici pe 90.0 FM. Notați și numărul de WhatsApp disponibil, 380108 0591. Să aveți o seară perfectă, audiție plăcută! No.

0: Chitaiei. Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomii de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fructe turaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Serviciul de instalare TV și internet Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele cu Lică instalate au garanție preț și calitate.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliere verso Piacenza. Sempre sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente tra Drosso e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per segnalare code per un incidente in corrispondenza della barriera di Salbertrand verso Torino. Per il medesimo incidente si rallenta sulla statale 24 del Monginevro tra l'incrocio Ulx e l'incrocio Susa, sempre in direzione Torino. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra l'allacciamento con l'A21 e lo svincolo Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

0: Mama și tata, familia și prieteni, astea sunt cele mai prețioase pietre. Dacă nu le ai, ești cel mai trist rege.
1: 18 și 37 de minute, Radio Torino Internațional. La sfârșitul acestei săptămâni se desfășoară la Torino Festivalul Internațional de Folclor, Comoara Străbunilor. Eveniment a ajuns la ediția cu numărul 11, un festival care face parte din proiectul Departe de Casă, Păstrăm Identitatea Românească, continuarea proiectului din 2025. Iată și programul acestui festival. Sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 15, un spectacol de gală la Teatrul Superga, în Via Superga 44, Nichelino. Pe scenă super invitați Matilda, Pascal Cojocărița, Marinica Botea, Ramona Vita, ansamblul Carpatica, semifinaliștii de la România au talent, Domnica Daria Rusu, la fel semifinalistă, și frații Eric și Eduard Radu, finaliștii de la România au talent, și ansamblul Junii Gugulan din Caransebeș. Intrarea este liberă pe baza de rezervare, Duminică 20 septembrie, de la ora 15:30, avem un flash mob și parada costumelor populare din Piața Castello, pe Via Garibaldi până în Piața Statuto. Accesul este liber și tot duminică 20 septembrie, ora 19:30, spectacol și cine românească în grădina Ezio Bosso, în Via Cotolengo, numărul 22, Torino. Așadar, în acest sfârșit de săptămână, sâmbătă și duminică, nu uitați și nu ratați ediția 11-a Festivalul Internațional de Folclor Comoara Străbunilor.

18:42 de minute, Radio Torino Internațional. Mesajele voastre, o salutăm pe Clara și pe Mihaela Gabriela din Rufini. Seară frumoasă ne urează și Ana Pavel de la Cătă pentru prietenul Daniel și pentru Adriano. Spor la treabă, băieți. Ionuț ne invite la o cafeluță undeva prin piața Rivoli. Te salutăm, Ionuț. Seară, seară minunată și toate cele bune, mulțumim. Florentina, sunt, vreau melodie pentru cea mai bună prietenă, pentru Nicoleta din Suceava și pentru voi radio, mulțumim. De la Sonia, pentru micuța Deia și pentru prietena Larisa. Seară frumoasă, fetele mele dragi. De la Cătă, pentru cea mai tare vecină, pentru Adriana din Rebaudengo. Salutare și bună seara, ne scrie Mihaela Gabriela, vă scriu pentru prima dată. Salut colegele mele Nicoleta și Ana Pavel și Adriana și le dedic o melodie cu Irina Rimes. Mulțumim Katia, mulțumim Dani Beltran și Flori. De la Toni, per Gabriela Tiamo. Și o salutăm și pe Emilia din Moncalieri. Mulțumim pentru superbul mesaj. Seară frumoasă tuturor, seară frumoasă fetele. Avem repriza de hituri, știrile de la ora exactă și nu uitați ora viitoare. Avem și playlistul ascultătorilor, piese bune propuse astăzi de voi, dragii noștri ascultători fideli.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Hainele de vară sunt gata?
3: Bagajele făcute?
2: Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
4: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
5: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
6: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Love his music.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.